0: Dik, senajan bapakmu ora ngrestoni, sak jangkau aku ora bakal mundur, Dik.
1: Tenan lo, Di, bakal tak diteni omongane sampean. Tapi janji yo lo.

0: pejuang loro ati.
1: Ngacung. Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedok e klepek-klepek. Sepele, Mas.
0: Gak bahaya ta?
1: Gak bahaya ta?